0: No saba foi nos boto con nos curazo y en día alegría. Pa sobra pisca a come y a oti comida pa nos familia.
1: Mañana nos da volve bai, pa purba nos verte un tiki más leu. Si reda viñe pisca, a tolo ti fiesta te madrugao.